no need, no need, no need.

Bye-bye.

for the time being. Hey, Brian, see, I DJ too over in Europe too.

Ignition and Traffic Pass.

the break of dawn. I said it don't stop. Them

0: things.
1: We're just chilling out by my family.

0: Live from Slab City, Urban FM, the traffic pass.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes Art Motion ose tërna 0800 20 500.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Bli mbi 20 euro, gërvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
3: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana ba.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Radio.
6: Urban FM.

jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: Tri zanët kryesora njëhet për mu knaq.
2: Hajde.
1: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
1: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM 103.5.

Kad olion idit me kerë edhe e parkova kerën me strugës e shova 4.000 govcas.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Tirok, Tirok, Tirok.
3: Shpoqet dhe pushtan.
2: Tirok,
3: ti je Tirok, shiko.
2: Tirok, Tirok, Tirok.
3: Diçka po shkëlqen.
2: Tirok, Tirok.
3: I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: Do të më japë zonit pak edhe knajt.
6: Dis-moi où est ton cachet, ça doit faire un mal mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
7: Mori tip s'ki ka zuqi jepe janë franqez.
8: Ishin e 3.5 Urban FM.

I would gladly give the earth to you and the stars that shine.

0: Radio.
1: Radio. Radio.
2: Urban FM.
3: Ej, ku je ciao ban.
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka. Falshlir.
6: A ve morën me ka një bre?
7: Jo, ball personte, se nesër s'po më mu hiç. Kur po pi, edhe po çuna vetë 700 hiç sot më bajt.
6: A le më mos u të tëllë ka një, ka dy, ka tri, plus ne kam mangë vërshotën me vete.
7: Mangë vërshot? Çka është mëra ajo?
6: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
7: Hajt me pime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
9: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro gërvesh përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.

0: space.
1: Puedo Johnny Urban FM, Nietzsche Trap Peak Love.
2: Depozita avans, qaty për qaty. Përfitoni interesin me një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gosht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

Uj rugove e pifshi për shnet. Një qëndë të trapik bas,

Banger, banger, banger, banger, boom, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: për ndryshe kur t'jesh pa parë, veç jo vegetarian, për ndryshe si t'boj pare I që poj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik pas.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
3: Ndalo një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
5: Francesc, ta thojnë ku I zinë.
4: Po,
5: qa vë dëma shqip, ku I zinë.
6: Ore, edhe jëdhe?

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban Academy.
1: Still can't sleep. You're now listening to 103.5.
2: Militat të që i ka kollësh për të nëzitet. Së në matë më nëse i nëzitit, ba. Po më selemet arbi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në isan të sheshme. Që përshamu në i produkt të jus. Mare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. To you i ka krejt shiet. To you, tasty food.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vën re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Radio.
5: Urban FM.

0: Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: I can in your spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sosh vesh frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Ej, ku je që o bën?
3: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
6: 103.5

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lirë, ga dhe më dhej.
1: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë, përthuaj se pol vëndre. Një rukëtim që përmbushet qëtë ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
3: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Po, muzika

0: Unu Crudzimo, Duo Crudzimo, Diafas, Urban FM.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Rëfëzihë, minirë të nësërë.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
1: Urbana ba.
2: I can't go wrong trying to make things right. You know what that's like.

0: Dita Potatnie Snack. Eine peanut butter are so mischievous to you tasty food.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: bam, bam, bam.
1: Francesta, thojnë cuisine.
2: Po?
1: Qa vë do ma shqip, cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe?

0: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Urban FM 103.5.

0: Give my type.
1: Block on the track.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
3: Urban FM.

Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

Η Anime Urban FM. Nichin Etra Big Pass. On Urban FM.

0: You're listening to Urban FM.
1: FM Ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i që poj mishin me njerë.
7: Urban FM, mishin e trafik pas.
8: Afternoon Delight.
9: Lajme, humor,
8: art, kultur,
9: muzik, kena më knaq.
8: Afternoon Delight. Live në Urban FM, qdo dit.
9: Për ejt hanës dhe rritë prantën.
10: Pash me traskën.
8: Edhe zhurën.
9: Qdo dit të punës.
8: 15, 17.
9: Live në Urban FM.
11: Mosë ndroni frekuencën.
9: We about to go down.
8: Afternoon's light.

Ne përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Ne përshëndetje speciale shkojmë për Drano Smarin, Fresalia ma i qartë në Prishtinë. Love, love, love, love, love. Por gjithashtu edhe për juve, gjithve që nga të gjëni 103.5, por edhe në online, në Radio Urban PKFM. Knatësi si gjithmonë me kalu ditën me juve me muzikën e mirë cilën e dëgjoni në Urban FM gjithmonë, por definitivisht edhe për to 2 orë të plota në Afternoon Delight. Bashkë me u freskon në 103.5 dhe Radio Urban PKFM për 2 orë nga ora 15 dhe në orën 17 me lajmet më të fundit vendit tonë, rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë e cila nuk nalet asnjëherë. Por, mi shtemi sët, nuk do t'jemi vetëm. Ashtu që ju kom paralajmru edhe në rjetët tona sociale, bojeni follow Urban FM në 103.5 në Instagram, Facebook, TikTok, ku do tjetër. Edhe jeni t'informum gjithmonë sot në Afternoon Delight, kemi mysafir Bim Bima. Nuk kemi me folë për ritëm e poezi, për muzikën, poezinë dhe mënyrën se qysh ndërtuat hapsirat e reja për artistat e rinj. Kemi me folë edhe për reprezent eventin që me 8 gusht e kthen amfiteatrin e Gërmis në një skenë për gjeneratën e rit hip-hopit shqiptar. 14 artist rinj, performanca live, një skenë ku nuk ka rëndësi sa klikime i ki, po çka sjell para publikut. Kështu që për një natë për artistët që kanë më ardhur aty, për ata që e doin me dëgju live edhe për kreta ata që doin hip-hopin pak më ndryshe, vjen Bim Bima në Afternoon Delight, ku kemi me folë për ritëm e poezi.

Që duhet me pas parasysh gjatë ditës sotme, jo që po të ndryshon diçka prej ditës djeshme. Temperaturat janë të lartë, janë përvluse, muna me thonë. Deri në 38 gradë Celsius me steminit, temperaturat cilat po vrejnë qysh në mëngjes. Është Instituti Hidrometeorologjik që na ka lajmëruar që temperaturat minimale kanë me lëviz në përmjet 13 dhe 17 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga 33 deri në 38 gradë Celsius, edhe ku me fryr një air nga veriu në verilindje me shpejtësi 1-6 metra për sekundë. Kushtet atmosferike po mbeten të qëndrueshme në ndikimin e masave të ngrohta ajrore nga Afrika veriore me stemi. Doni me pas gjithmonë parasysh është doni me nejt të hidratuar se une qëtash me pido uj. Po, gjithmonë. Temperaturat e larta sot i kufizojnë edhe qarkullimit e kamionëve mbi 20 tonë autoudhë, si gjithmonë po na lajmërojnë që nga ora 19 deri në orën 17:30, pasi që temperaturat parashikuar kanë me arritë mbi 32 gradë Celsius deri në 38 gradë Celsius, ndoshta do të më pushu, nuk mundemi me bu një çast që na bëu edhe dje. Ma në fund lajmet mira, so e përket kret naftashave që silën në për qytet edhe i kryin punët e tëne. Nafta po lirohet për 5 cent nga djetë, ladies and gentlemen, here we go again. We so back. Mindi ka publikuar shmimet e reja të derivateve, kur po flasë për mintin si gjithmonë e dini që është Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit që i kam publikuar shmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 6 gusht. Si pas vendimit mintit, shmimi maksimali lejuar i naftës është 1,72 € për liter, duke shënu ullje prej 5 centësh, krahasuar me shmimin e një dite ma herët, kur ka qenë 1,77 € për liter. Ndërkohë, shmimi maksimali lejuar për benzinën është 1,45 € për litër, ndërsa për gazin 60 € për litër. Shmimet e derivateve të naftës hyjnë në fuqi si gjithmonë në orën 10 mëngjesit edhe zgatin 24 orë, por gjithashtu për ankesa mundri mu adresu në konsumatori@rks.vizgov.net ose në numrat e telefonit 0800 10 000.

Vizdemi, kur jemi tek krye qyteti, hapët kënd i ri lojrave për fëmi në bregun e djelit në Prishtin, kështu na ka lajmrua dhe në kryetarja komunës e Prishtinës, Besion Musmurati, cila ka qenë e praneshme gjithashtu gjatë ditës së djeshme, ku kemi folë për qefën lagjën, një organizimi cili pëndodhë në Prishtin, ku në nëntë lagjët të Prishtinës mundin tashmë me dëgju muzik live edhe me u knaqë me muzikën e Nita Latifit, of Kestrë, Strength, Florenta Brash dhe shumë artistëve të tjerë që kanë ardhë në këtu performansa, por Besion Musmurati na ka njoftu se lagjën bregu i djelit është hap një këndiri lojrav për fëmi, dedikum për fëmijet, familjet edhe komunitetin e kësaj zone. Gjithashtu, për gjithë juve cilë të keni pas të blokuara për këtu ditë e fundit, rruga e lirë ku në Shefci është hapë për qarkullim në Prishtin, këto na ka paralajmëru edhe na ka tregu kryetari i Prishtinës për Parim Rama, i cili ka bërë ditën që rruga e lirë ku në Shefci është hapë për qarkullim edhe tashmë është plotësisht funksionale për gjithë qytetarët.

Gjithashtu dje kemi fol për një shtyllë elektrike e cila ka qenë dëmtuar edhe ka rrezikuar jetën e qytetarëve. Kryeqyteti po e kërkon rregullimin e shtyllës së ndriçimit. Rasti është adresuar edhe Ministrisë së Infrastrukturës, kështu na ka njoftuar edhe Komuna e Prishtinës se ka informuar për dëmtimin e një shtyllës së ndriçimit në rrugën magjistrale M2 në afërsi të rreth rrotullimit. Sot bashkë më nxes, që këtë Ren Osmani mua në kutha për më hajnë shumë i cëkojat, po une për thëmë që në Prishtin tashmë ka njës faza e gjashtë e dezinsektimit hapsinor. Me shtemi në ka lajmru Komuna e Prishtinës e se faza e gjashtë e dezinsektimit hapsinor për këtë vit, kome njës me 10 gusht duke fillu nga ora 20. Kruno, kruno! Ma me mësë kruja shtë, no? Gjithashtu, me shtemi... Sot nis kontrolli intensiv për përbërjen dhe etiketimin e qumshtit edhe produkteve të tjera. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, bazuar në gjetjet e përcjellura nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, ka njoftuar se përdorimi i qumshtit pluhur dhe vaji i palmës pa u deklaruar në etiketë ose përdorimi i tyre në sasi që tejkalon sasinë e deklaruar përbën mës përputhje me kërkesat ligjore për informimin dhe mbrojtjen e konsumatorit. Eta shumë momenti pak me diskutua edhe për ngjarjen kryesore të ditës. Seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, e cila është ndërprit, sepse Kurti ka thonë që nuk prezanton emër për krye parlamentar, kërkon kushtesë për marrëveshje politike. Kemi ujtë me i diskutu që gjitha që ka thonë Tahiri edhe qyshë shpreja i duke thonë që publijet ko për me i marë tri institucione, akuzat e Hamzës, ndaj lëvizës vëdëndosje për mungesë, serioziteti, betimin e deputetve të kuvendit të Kosovës. Gjithashtu kemi ujtë me folje dhe se qka ka thonë Kurti, cili nuk ka prezentu kandidat për krye parlamentare dhe ka thonë që na duhet dakordim për president unifikus. E kur jemi tek presidenti, Kurti pëthet që pa marveshje për president, konstituimi i kuvendit, ku me që vendin në zgjedhje të reja, e kjo e bën edhe ma të vështirë situatën me shtemin që vëzë nuk kemi me pas marveshje, me shku edhe në zgjedhje në herë, nuk e di adet që kjo treni mu me votu. Zbesoj që është për më këqyrë, s'ka shansë, së shumë interesu me ditë se që ka pëndodhë, për njëtë në ku nuk është aspak interesu me ditë se ku ka me votu. Gjithashtu një qytetare ka gjithë sot me protestu, me shtemi. Një qytetare ka protestu para kuvendit dhe ka thonë që është fuqizoni vendimin për serbizmin e Kosovës, kyqëni në gazin Amerikan. Për para kuvendit Kosovës është të në gjotësa i qytetare që ka protestu për situatën politike në vend. I njëti gjithashtu ka dalë dhe është për bol me dy akter të PDK-s, Bedri Hamzën, gjithashtu dhe deputetin Enver Hoxha, duke i thonë që marrë dhët mi orë tërë për votat që i keni. Ka qenë kjo fjali e protestusit që jo është drejtu Bedri Hamzës, i cili u mënu me qëtësuk shtu da dëntu ja rejkratu ja bo ma bredi.

30.000 euro. A? Ko že si 30.000 euro? Čaj je 30.000 per malaki, bravo bretera. 30.000 euro nuk janë kur gjë para, dhe ili na po flasin për miliona ka njëra, ili për 30.000 euro. Janë zyrtar të kanë urë të doganës Kosovës që kanë parandalu një rast të mos deklarimit mjetëve monetare në pikën e kalimit kufitar vërmitës. Rasti është evidentu në hyrje të Republikës Kosovës, ku për kontrol është paracit një kamion me gjysë më rimor këtë zbrast. Që apë të vyna ja, gjysë më rimor kjo. Qa dhe me qita aty, para? Njëri kështu po tjetëri ashtu, që për shembull dhe kena dhe një qytetar tjetër që është i miraj. Në krasim me këto që nuk i ka deklaru 30.000 euro, kjo qytetari tjetër e ka gjetë një portofol me një shumë të parave edhe të dokumentave, edhe qka ka bu? Si e zgjus që është, u shku e ka dërzu në polici. Përshuajmë këtu shifrën so pare jën ku, nuk jën ku në shumë pare, jën ku në 150 frank, hajtë që pëllujnë ashtu. Pëngjim, sa mund me kun frangu me euro, a që 170 euro, 170-10, edhe qëtu një 10-180, 200-235 euro. Përshallë që këtë drejni këtu kërës këtë pore si kishë marrë 235 euro, se në pak i kishë japë në polici direkt, i kishë këthy. Mëse si dhe më në kryta ashtu. Se përna shërë dikush. Si kishë këthyti, a? A veçi me të varen, bravo, që ashtu duhet më bu qytetar i ndershëm edhe me i kthy parët e uja. Mitemi, e kemi gjithashtu edhe deklaratën për mbyllëse në çështjen e Hashim Thaçit dhe të tjerëve nga 10 deri me 14 shtator. Gjykata speciale na ka bëu ditën se është saktu mbajtja e deklaratave për mbyllëse në çështjen kundër Hashim Thaçit bashkëm Smokajt, Isni Kilajt, Fadel Fazliut dhe Hajreddin Kuçit për me 10-11 dhe 14 shtator të këtij viti, duke filluar qysh herët në mëngjes nga ora 9:30. Gjithashtu, përkallim të diçka tjetër, përflasim pak për botën, ka hyrë në fuqi regullat e BE-s për etiketimin e përmbajtjes të krijuar nga inteligjenca artificiale. Nuk e dina që është më usilë kote fundit, nuk e dina që është legale, që është ilegale, jo deepfake, jo muzika, jo art, jo filme, jo fotografia, krejt për nadalin me AI. Por regullat e reja të bashkimit evropian për transparencën e përmbajtjeve që krijuar ose manipulohen nga inteligjenca artificiale kanë hyrë zyrtarisht në fuqi në kuadër të aktit për inteligjencën artificiale. Në anën tjetër kemi, po kalojmë te kultura, po flasim pak për qendrën kinematografike të Kosovës dhe radiotelevizionin e Kosovës, që kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të forcimit të zhvillimit, promovimit dhe mbështetjes së industrisë filmit në sektorin audiovizual në Kosovë.

Do flasim edhe për disa ankesa, kurim tek kultura është kapitulli i radhës në vitin e tentimit për restaurimin e bibliotekës, procedura prokurimit për me gjetë kompaninë që kome bo restaurimin e plot bibliotekës kombëtare të Kosovës, ka nisë para një viti. Jo në pyetje dy anulime, një ankesë e një rivlerësim që kanë qenë kapitujt e deritaneshëm, ndërsa ankesa e re nga organi shqirtus në prokurimin publik e hap një kapitull krejtë të ri. Në fund të korrikut, për herë dytë procedura ishte anulu për arsyetimin se pas vlerësimit të ofertës, komisioni ka konstatuar se operatori ekonomik nuk e ka plotësuar kërkesën e kapacitetit teknik edhe profesional.

But I'm an honey, baby. If you give it to me, I give it to you. You know what you want. Busta Rhymes vjen me albumin e ri vitin 2026, një rikthim shumë interesant i tina, Diligence 2 në bashkëpunim me diso bitat të Jay Dillës. Edhe pse Jay Dilla moti nuk është në mesin tonë, nuk e di që shka hala bitat cilat nuk i kanë shfrytzu njerës, po po mdoket që Busta Rhymes, veterani, MC veterani, po rikthehet me një album me bita legendar të producentit nga Detroit, Jay Dilla, diçka shumë interesant e vazhdimi i Diligence nishit, një projekt që e vazhdon nishin i cili ka dojnë vitin 2007, për i këtheje tash pas gati 10 viteve, edhe gjithashtu kemi me pas një event në New York, ku kom autiz, edhe gesti apo misafiri në album, e që po pritet me qenë Lil Wayne. Kush për i këtheje tjetër në 2026-ën? Viti rikthimeve 2025, 2026, apo më duket edhe 2027, komena i rikthy do artista që nuk i kena një mati. So here është fjalla për Rihanën, e cila është duke punu në albumin e sajna të ri. Kanë kalu 10 vjetë prej albumit fundit Rihanës meq. Da që besonin da që ma 10 vite me kalu prej albumit të fundit, është këtë gjani kohë e gjatë dhe pam një performans të fundit të Rihanës në koncertin e Jay-Z, dhe nuk e as pak i mirë ke për të të shiruar, po për shpresoj që Rihana po vjen me diçka që komë në ashtë ta matë letë me performu tash mas 10 viteve. Të shojmë, veç Rihana din me gatu kësi sene. Në nominimet më interesante për këtë vit vjen Charlie XCX, e cila është nominuar për World Soundtrack Award, ose ndryshe kolona zanore e botës. Është nominuar për këtë çmim për vitin 2026, është hitmakerja që gjithashtu është nominuar edhe për Best Original Song, Song for House, kështu duke azon edhe vanin filmit Wuthering Heights. Dëshojmë çka po ndodh me Charlie XCX. T-Pain ka kallzu që e ka shit komplet katalogun e ti. Është shumë diçka interesante që jënë të e bo artistat kote fundit, është që për e shesin katalogun për shmime marë ramense, shkaku që për i marim paret e gashme, nuk ka nevoj me prit për një kod gjatë dhe pishtin në gjep. T-Pain kësa i rade ka vendosë që me e shit komplet katalogun e tina për hatër të fmive, edhe jetën edhe të ardhmen e tëra, e ka shit krejt katalogun e tina për 100 milion dolar, ose ndryshe 74 milion funta. Definitivisht një arritje e madhe për T-Pain, edhe me i marë për një herë 100 milion dolar. Mo, natën e mirë, s'ka që me menu njeri. Jetë e mirë, jetë e lirë. Që këtë drejnë e përshamullë, s'ka shansë me i hargju 100 milion dolar. E të ongër si mita ku i hargjan. Mes dhe misi gjithmonë, një falendrem special shkon për cilët partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga Mobileria Palma, ta që e bojnë ndryshimin në ambientin se ku ju jetoni, me një rifreski në zyre, në shtëpi, në salon, në banjo, ku do tjetër gjitha pajisjet edhe mobiljet mundin i me i gjithë në Mobilerin Palma, Mobileri Lider në vendin tonë, me një showroom fantastik në krye qytet, deri në 4-4 për me mujtë, me zgjedh çka ta dën loçka. Por këtë verë, gjithashtu shijoni freskina autentike italiane me lemon soda Crodo, zgjedh mes lemon sodës, orange sodës edhe mojito sodës, edhe leje shijen mes dhëtare që me shoqëru në çdo moment, është lemon soda kur ke nevojë për pak verë. O, për Prizren, Bakja Automobile dhe Poshtë Prishtina janë këtu tri lokacione ku ti mundesh me e bli veturën tonë dhe favorite, sidomos kur je fan si Volkswagen. Tashmë edhe ti rokën e ri, cilin mundeni vet me e testu, po edhe me manshme, që se do me pagu. Miste mi mos harroni për gjithë fasat e teknologjisë, ose për juve që ju duhet në puna, je hakera, je programera, je biznismena, je vet studenti thjesht që pëmënosh me mësu diçka, shka në Macintox me qmimit mat lira dhe mat mira në tre, ku mundesh me i gjithë gjitha pajisit e fundit teknologjike, e duke di që jën edhe të licensuar nga vet brendi Apple. It's time for some music, let's have some fun, vjen Carrie Chandler me... let it give me back my love.

Gjithë mi, për fillim për flasim se çka po ndodh në vendin ton, pak më herët ju tregova që në lagjën Bregu i Diellit tashmë është edhe një kënd i ri lojrave për fëmijë, për gjithë ata që po na dëgjojnë edhe janë me familjarët e tyre në hapjen e kësaj hapësire. Kanë marrë pjesë drejtoresha për parqe dhe hapësira publike Albana Gjëmbalaj, si edhe banorët lagjës të cilët kanë mirëprit krimin një hapësire të re rekreative. Mos më rati tha se hapësirat publike marrin kuptim kur ato mushën me jetë lojra edhe buzëqeshje, duke theksuar edhe rëndësinë e krijimit të ambienteve të sigurta dhe funksionale për qytetarët. Ajo ka vëditur se komuna e Prishtinës ku me vazhdu me investimet në lagje ndryshme me qëllim për qytetarët që me pas më shumë parqe, hapësira publike edhe vende ku komuniteti mundet më u taku edhe me kalu kohë bashk. Bravo, bre, që është e rëndësishme? Me qenë që të gjithë bashk. Por gjithashtu, kryetari i Prishtinës Përparim Rama na ka tregu se rruga Ilir Konushevci është hapë për qarkullim edhe tashmë është plotësisht funksionale për qytetarët. Rama ka thënë se ekipet e kryeqytetit kanë punu pa ndërprerje edhe gjatë natës për me përfundu punimet edhe për me bërë rrugën të kalueshme sa më shpejt. Ai është shpresë se ekipet e kryeqytetit Prishtina kanë punu pa ndërprerje edhe gjatë natës që rruga Ilir Konushevci me qenë sot e hapur edhe plotësisht funksionale për qytetarët. Ta gëzoni rrugën e re, ka shkruar Turk shtu Roma. Gjithashtu me stemi, kryeqyteti po kërkon rregullimin e shtyllës së ndriçimit. Rasti është adresuar dhe Ministrisë së Infrastrukturës. Sipas njoftimit, shtylla e dëmtuar nuk është aset në pronësi apo administrim të komunës së Prishtinës, por është pjesë e infrastrukturës rrugore që menaxhohet nga Ministria e Infrastrukturës. E për shkak të rrezikut të mundshëm për qytetarët edhe pjesëmarrësit në komunikacion, komuna ju ka bërë thirrje qytetarëve që me tregu kujdes shtuar gjatë kalimit të këtij segmenti rrugor, kryesisht në këtë rrugë. Nikosisht edhe kryeqyteti ka kërkuar nga Ministria e Infrastrukturës që më ndërhyjë me urgjencë për sanimin e shtyllës edhe eliminimin e çdo rreziku potencial me qëllim garantimin e sigurisë së qytetarëve edhe qarkullimit rrugor. Kërëjemi të kë komuna e Prishtinës, ata gjithashtu nga ka njoftu se faza e gjasht të dezinsektimit hapsinor për këtë vetë komenis me 10 gusht, duke vidhu nga ora 20. Si pas njoftimit, aplikimi i larvicideve ka me u zhvillu me datën 10-11 gusht, duke vidhu nga ora 9 të mëngjesë. Si pas planit të dinamik të operimit, komuna ka bu ditu se realizimi i aktivitetit varet nga kurtet atmosferike, andaj datat mundën me ndryshu në rast të motit të papavëshëm. Qytetarë si gjithmonë jam falenderu për mirëkuptimin në rast të ndryshimeve të mundshme në orarin e planifikuar. Ladies and gentlemen, është koha me të dëgjojmë prap muzikë, vjen Urban Blues Project me We Are One.

Ladies and gentlemen, sot nisin kontrollet intensive për përbërjen edhe e etiketimin e qumshtit edhe produkteve të tjera. Është Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ose ndryshe Minti, bazuar në gjetjet e përcjella nga UVI, kanë njoftuar se përdorimi i qumshtit luhur dhe vaji i palmës po u deklaruan etiketë ose përdorimi i tyre në sasinë e kaluar, sasinë e deklaruar përbën një mospërputhje me kërkesat ligjore për informim dhe mbrojtjen e konsumatorit. Minti ka njoftuar se duke filluar qysh nga data 6 gosht të këtij viti, inspektorati qendror i mbikëqyrjes së tregut në bashkëpunim edhe në bashkëndërim me AUV-n kanë me filluar kontrolle intensive në të gjitha hallkat e zinxhirit të tregtimit, duke përfshirë prodhuesin, importuesin, distributorin, depot, shitset me shumicë dhe pikat e shitjes me pakicë. E kontrollet do të përqendrohen në përputhshmërinë e përmbajtjes së reale të produktit me përbërjen e deklaruar në etiketë, deklarimin e qumshtit të pluhur, vajt palmës edhe përbërësve të tjerë, saktësinë e emërtimit dhe prezantimit të produkteve, dokumentacionin e lëndëve të para dhe gjurmëshmërinë e produkteve, edhe produktet që posedohen për qëllime tregtimi ose ofrohen për shitje. E gjithë operatorët ekonomik po obligohen që me u sigurojnë që produktet të cilat i prodhojnë, importojnë, distribuojnë ose i ofrojnë për shitje me pas përmbajtje emërim edhe etiketim të sakt, qartë edhe të verifikueshëm, pothuhet në njoftim. Është Minti që ka theksu tutje se deklarimi i pasakt ose mashtrues i përbërjes cenon të drejtën e konsumatorit për informim dhe të trajtohet dhe sankcionohet në përputhje me ligjin.

Mi shtemi qysh ju paralajmërova edhe ma herët është ndërprit seanca, Kurti nuk ka prezentu emër për krye parlamentar, ka kërku kushtes për marveshje politike, së duke di që është mbajtur seanca konstituive kuvendit të Kosovës, se në këtë seancë është bo betimi deputetve të kuvendit të Kosovës, ndërkaq pas kësoj pike të rendit të ditës, seanca është ndërprej është kryeministri në detyra Albin Kurti, njëherësh edhe kryetari i Lëvizjes Vendosjes, që ka kërku kushtes për marveshje politike me partit, e pas kësoj, kryesusi kuvendit Avni Dehar, tha se me qënë se nuk kanë emër për kryetar, kryetare të kuvendit, ndërpritën në punimet e seancës. Gjithashtu, kime vazhdu mi ju informu edhe me këqyrë se qëfar për ndodh, Kurti nuk ka prezentu kandidat për krye parlamentar, ka dhonë që na duhet të dakordim për president të unifikus. Kurti para deputetve tha se u duhet dakordim sa ma i gjerë për presidentin unifikus. Ato bisedime janë pezullu për shkak të zhvillimeve të mbrenshme në LDK. Rifillimi i bisedimeve u bo vetëm në këtë javë, ne duam bisedime edhe me PTK-n edhe me AK-n, ju ndonë se refuzimi tëre është i qartë. E tutje Kurti ka shtu se zgjedhjet e 7 qëshorit u shkaktuan sepse në prill nuk është zgjedhë presidenti, një gjatë që vetë se e dim, por në anën tjetër në konferencë për media, pas ndërprerjes së seancës, ai ka thonë se konstituimi i kuvendit pa një marveshje politike për presidentin do të shënte vendin drejt zgjedhjeve të reja, e tha se bisedimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës janë ndërprerë për shkak të zhvillimeve të shme në këtë parti, që shë edhe ju tregoa ma herët, por si pas Kurtit vetëm pasi që ta rritë një marveshje për presidentin, kome vazhdu me procesin e konstituimit të kuvendit.

Ladies and gentlemen, po dëgjojmë edhe pak muzikë para se më rikthyme mysafirin në studio. Sot vjen Bim Bima për me folë për ritëm me poezi, ku reprezenti po e prezenton një koncert në amfiteatrin e Gërmis, një natë, një skenë, ma shumë se 20 artistat hip-hopit me 8 gusht në amfiteatrin e Gërmis. Me se miki me ujtë me folë pak për këtë organizem, për njëjtë në ku edhe për hip-hopin në përgjithsi. Po dëgjojmë muzikë, vjen Demuir me First Look in San Diego.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, thjesht shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
6: Volkswagen.
5: Oho po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Ladies and gentlemen, you already know jeni live me Urban FM 103.5, por gjithashtu edhe në online Radio Urban.fm, ku na dëgjoni 24/7, krejt që duhet me bua është me u connect me internetin në We On, me muzikën e mirë që e njini 24/7, po definitivisht edhe për të duart pilota në afternoon the light bashkë me u freskën, pri orës 15 dhe në orën 17, bashkë që ashtu qysh ju kom paralajmëru në fillim të emisionit me mu sot është Bim Bima, legjenda e muzikës urbane, sidomos i popit në përgjithsi, ku kemi me full për një organizim që ish dosht me ndodhë shumë ma shpesh, po pa ardhë Bimi, po mdo këtë që qëtë sene nuk buën. Reprezent, prezentën, mishte mi, ritëm e poezi, një natë, një skenë me ma shumë se 20 MC. A për thëmë që shto?
1: 20 artista.
0: Artista.
1: Si janë kretë MC,
0: a? Ok, hajde. Se për thujë si janë kretë MC?
1: Se në mesin e ty ne kam e pasë dhe mësafirë që s'kanë mu konë performus, po kanë mu konë prezent,
0: okay,
1: që janë emna, po prej skenës 3, të artistave 3 janë 14. Qoni cilësaj
0: 14 quna
1: potencialisht MC in the making edhe MC Brum Khan edhe jena une Ergeni Tasty si hosting me i bo tash në mes të se cilit pa, më prezentim të cilit e bojna ka një kong 2 adin që mos që mos dalim pja ty të pa jep një diçka që edhe fonsat vinë.
0: Edhe kanë qef me e një. Qush lindi ideja, bëm që me mujtë me bodi qka si rritë me poezi, definitivisht gjithë në komunitetin e hip-hopit diskutuot, si qysh ka nevoj që rinja nashta me pas ma shumë coveritsoj për ketë koncerteve dhe venues për me shku me bodi qka. Po shumë pak njerës merën me qëtë aspekt. Edhe prej anës o ugjive, edhe prej anës rinjës vetë qysh e diskutu me dhe pak ma herët.
1: Po, qysh se spajën për vete.
0: Po, se spajën për vete.
1: Ski qa me prit mu kon dikosh për ty, se për shtet.
0: Po, bash.
1: Bidina,
0: po, qysh përshkojnë, bash.
1: Shtet i fort. Po, qita qysh e theti që është o kon teme diskutimit për punën e rinise, veneve të performansave, kjo është mas pari do të mu bo diçka para se me orderit e koncerti. E që ajo diçka o kon emisioni reprezent që është si platformë reprezentuse artistave, ku aty i kalzojnë, i kanë rubrikat e freestyle-it, edhe të asoj pjesës të shkrimit të teksteve, të kompletimit kongës mrena ditës, që jënë dy pisaneve që vynë mi pas, edhe këtë 50% e asoj që është 100% artist, 50% që tjetër është performanca.
0: Definitivisht, është po.
1: Që aty...
0: E kalzojnë vetën së artisti?
1: Kanë munges, se nuk kanë përvoj. Tash disa për ty në skandal kur ma herët në koncert, e tash me më këtë.

0: 1500 streams.
1: E do shumë pas, kohë gjatë i fanbase me mujtë i marë 1500 streams.
0: Po, a për fanbase, të do shumë e pas një orar, pune, hajde një gjysë orari, 4 orë, del, full, lidhësh TikTok, Instagram, atje, edhe je konsistent me ftyrë me të pasë, e qëtë një kongë, po pauzoj 2 mujtë ditë, 47 kongë dalin dhe i sotit e qëtë tjetërën edhe
1: minimum,
0: harosh.
1: Po, bash.
0: Plus e kena që shtojnë generata me ADHD, jo generata, koha e ADHD. Dhe me thonë njerës nuk po kanë ma shumë se 3 sekonda koncentrim me ngu diçka, e tash kuqysh për do mjë akabë vëmendjen.
1: Është shumë interesant kjo puna e artistave qysh nuk po munën me qitë ftyrën, qysh e tha edhe ma herët dhe nuk përshtyjnë vetën. Para... Po flasim njëre për organizimin, masa një kësha pas qef me full përgjësi për hip-hopin, se nuk të bjena shta dhe shumë shpesh në për radio televizion e me full po. Bashkë shtu për hip-hop, kështu që ja vlen me pas diqka. Me tetin amfiteatr të Gërmis, me, për ata që për nga dëgjoj me edit se kush ko me përformu, qysh kanë me upajis, me bileta dhe me gjana që me pas parasysh që kur tjena atje me mujt me eksperiencu 100% ritëm e poezi.
0: Biletat janë online në KikTik. Mëni me shku edhe në faqen official të Ritëm e Poezi në Instagram, në linkun bio është bileta, dhe në faqen të e me gjeni linkun e biletave. Mm-hmm. Biletat i kena bo digital me KikTikun, edhe mundësisht më konë cashless, po masi hip-hopi nuk është në chat stad për qysh janë koncertet e qëto që janë majtë, o bo një farë si gjysëm kompromisi, tash kam u kon cashless, po në vend se me shku me top up atë bizylikun, ti ki me shku me i marr kuponat e pijeve.
1: Okej, okay, super. Po, shumë e thjesht.
0: Shonko aty mos më do jo kusuri, jo ku ta dione. A djem që kam me performu janë Wicked K, për Shqipnis fitusi Red Bull, Palim Fjallësh në Shqipni, Urani, Zotri Lili, Ges Rabo, Nole, Illyrix, Sparrow G, Epsi OG, Chambe, Nino, Lai, Oso, Glitch, edhe Ondi.
1: Perfekt.
0: 14 veta.
1: 14.
0: Super talentum. Mm-hmm. Veç a vynë me bosh me ushty.
1: Me ushty për para.
0: Po, se vynë ju me kriju komunitetin e juj. Mm-hmm. Na e kena kriju tonin, që ato që a e kena pas, ta shë e keni ju me kriju t'jujen. Na nuk muj me kriju komunitet gjeneratave treja. Se we don't vibe, që shi bjen me sotis. Po. Sjena në frekuencat njejta.
1: Njejta, shumë e vërtit.
0: Aden, po faktikisht pa njën i tjetrin s'mujna.
1: E pse po mund nga që kebim, tu e di që për shambull në vitet e 2000-ta, për shambull edhe para 2000-tave të 90-tave nuk ka pas as internet, nuk ka pas as telefon, se cili edhe ka pas komunitet shumë atë madhë. Që ta është hapsira shumë e madhë mu bashku me njën i tjetrin, po kur ma pak nuk ka pas për shambull shashtu. Grupe, collectives, MC-a që buon bashku, se aden me budi qka pak ma ndryshe.
0: Nuk e kuptoj që të pjesë asone, se tash zdi me konë konë folpi me njonin për shtu në djenëve tri, tha ajbe 15,000 views i mora pak. 15, adin sajnë 15,000 njerës.
1: Po, mi më shenë sytë edhe mi paramenu 15,000 njerës.
0: Pak janë se tash iluzionit, caki që ati iluzionit janë 112,000 views. Ka dalje, be.
1: A në Atlanta s'mut një bu
0: 112,000 views. Po, 500 njerës me t'pa për ditë partë i e në kali. Se jam 500 njerëz.
1: Po, definitivisht.
0: Po, çka është problemi, pse nuk tash, ose s'ka kush i kallëzon, s'ka kush i mëson, s'ka dikush që organizon marketingun, PR-in, s'ka dikush që organizon punën e çatyn e trive, se tash këta janë vetë, mirë se edhe krijus tri, bojnë muzikë tash edhe me hi, me bo biznes është pak... Po klavitën është shumë e vështirë.
1: Po, nuk e din tregun, nuk e njeh tregun, edhe nuk i kur farqosje. Po çfarë është diçka për shembull me dallu, mua çam duket shumë e çuditshme është se në Amerikë ka repera 3, për shembull, i kanë ka 16-17 vjeta dhe ai merr band label telefon me dëgjuese, e bën ikonë, çaj ikonë buhet hit, sa ai ka pasion që ato dhe nuk e zgotaj muhabetin që me qu që atë kong me miksua, me masterua, me abu spotin, me ashtu 10,000 euro e me qiteve, në fundi morë 5,000 views, a që shpëthojnë këta, po me i merë shumë a shumë se pasionit tina adin dhe për tënë, adin frimon prej qasoj muzikës që e bën. E pse të na për shambull nuk është që kjo, pse nalën artistat e rije dhe gjithë presin që me gjithë një menager, me gjithë një label, me gjithë një publishing house, me gjithë atin që me konti veç aj që hen në mikrofone dhe e krym punën tu, ndër shkën të shpija, masa një edhe në qysh dalin e tek dalin sene.
0: Me tepet kush me i
1: po, me tepet kush.
0: Po qështo për shkak të neglijenës, a e fitu se i para fundit jo një Red Bull fjallu, i palim fjallush, mas mos mja përmen emnin, i ka hu 15 kong,

0: Qënë në qëzumë Berlin me 15 spote që ja kom dirigju one shot në për Berlin. Pse se po dune mi miksu senet se kualitetit dopt në Red Bull Music Studios Berlin.
1: Krejzë.
0: Aden, do me thonë përveç që nuk punon për vete, është atë buk për mbës.
1: Po, do me thonë, e ka ati din që unë e bëj ma mirë se kësë ma ka vunë.
0: Po, a njeri profesionist, ta ka 1000 euro veç miksimin, incizimin dhe masterimin e një kange, 15 ju kanë bo. Pa, do, pa u pagu,
1: iq. Skandal, për
0: të pagu është, kërkush, iq. Ta shte, edhe s'po je kërkush, edhe piqon hun për pjet, ajo është clash. Ajo nuk mund është se kur, se në qofë se dikosht në mesin e qëtyna artistave i shkonë në regull mi që hund për pjet, a i shdasht mu konë une. Po une me ta jam bi, jo bi, po e uli qatë po. Nivelin që ma ka dhonë shoqnia qatë postin, që mos muni te inferior ndaj meje, se unë nuk jam këto me të një ty mu bo ma i vogël, barazona me ty që te mu rritë. A te kur se len vetën mu rritën s'kam qatë bëj. E jam jashtë mi unë i mu. Unë jam urë që i lidhë qita djemët me qatë vizion që e kanë ku përdojnë me shku. Dhe cit, as njoni se kom bo, as njoni nuk është i lindun si artist për meje, po veç qatë fanbase-in që e kam, veç i kam reprezentu djemët në qata njerës, edhe po besaj, ata që e kam po emisionin, që delë të one, thojnë, a, mas jo dalë, qëto kjo paska dishka.
1: Qata mërmeja, bim, so është të fështirë me mujt me i zgjedh 14 reperat ri, në ditë sotit. Edhe në qofëse, për shambull, e kena një edicion, pëngjesi edicion i pari, po. Rritë me poezi, edicion i dytë, edhe i tretë, edhe i katërt, i pesë, mos më nalë heqë, a, so ta mërmeja që kena na brëmë, dhe so mundet me undryshu line-upi prej edicionit në edicion.
0: Line-upi ka mundru gjithë qysh, se kjo i bjen mu konë selektimi i dytë, filtrimi i dytë. Se para se me apliku për emision, për reprezent, aplikojnë, kanë apliku qindra MC dhe i qtash, ata që jënë konë që ju vynë pak punë normalisht ti. Jo muna, tu i thomë, që kjo pët mungën, punën qita, vitin tjetër, e qënë demon edhe... Prima të mirit e të poshtë, derin 10-15 sot do që e ka plan me i bo emisioni. Kjo është selektimi i parë. Tash pi 3 vjetëve, jënë 33 emna.
1: Okej, përpër.
0: Të parë t'i kom zgjedh ata që mu kanë dokë që jënë mas shumë t'i gati, që s'ka nevoj mu punu, me i renis kong, qysh me i bo, po veç i din. Keqa do të me bosh, veç me marë mikrofonin edhe me dalë me performu. Në qitë selektim nuk kom pas problem heq, edhe prej qako MC-t, prej të emisionit, kon dush me qitë me performu, janë thuaj se të gatshëm krejt, tash 33 jënë dhe i qëtash, edhe reprezenti i 4 shkur bot, bo nëse 10 ose 15 tjerë, tash bojnë 43 plus, 14 kanë shku, sot mesin, janë për line-upin e qështu njejt, 10 dherin 15 veta ku menu mi pas se cilën edicion, edhe me pas shojnë e Laraman Nishën, përmi 3 orë performancë ka më konë qatë.
1: Përmi 3 orë performancë. Kanë erë unë e shë që pithirin edhe në për koncertet e festivaleve që po ma në Kosovë, për shambulli patëm do artista atri që performunë edhe në Sunny Hill, po...
0: 5 ditës. So,
1: po, 5 ditës, para minuti, kush, 5 në 2, 1, 3, kur është në ashtë të nëzeti maj madhë. Sota mërmeja që... jënë të gatshëm për shambull artistat e ri me performu live dikon, se unë e mërami po pak edhe prezencën e të në skin, adene, keshë një prezencë, po mungoj ke për shambull jo frimarja, jo lëshin, jo nuk deshin qysh mu marrë me publikon, adene, ishë një farë si me qitë një fmi në këpsh lojnave edhe tashaj veç po, mu kopë, mu mënu mu kopë gjithë konë, adene?
0: Me zbulu të rejat.
1: Me zbulu të rejat.
0: Këto vynë veç me ushtru. Instrumentalat i ki, e bon gati setin, e ushtran e mervesh ku ki me marë frym, e bon backing tricksat, e bon e len instrumentalin pa main vocal, back vokalat i len, refrenin e len që me pas ven ku me marë frym. Po qa është kryesoria që nuk e bon as një ato njës prej artistave matë mdhaj, të matë veçlit, nuk e bojnë përgaditjen e një showi, e një konteksti, e një tematike, e një diçka të cilën e hec prej fillimit deri në fund. Po krejt shkoj me kongën e re, që kjo kongë është kështu. Aden nuk ka storje mrapa, kur foli për e perat, në që se nuk je storyteller, atëre për mu je veç entertainer.
1: A menon që kjo problem lind prej mos edukimit shtën e reperave me muzikën hip-hopën përgjësi. Se për shembull Amerika është shumë e madhe, ti është West Side, East Side, po ki edhe South. A den dallimi është tepër i madh në çito tri treva në një farë mënyrë të Amerikës, edhe ti mundesh me mësu diçka prej West, diçka prej East, diçka prej South, edhe mundesh me gjetë veten, se për shembull ka repera rastin e Future ose Young Thug ose artistave të vjetër, Mike Jones, Project Pat, 36 Mafia, këta kreti unë konë për shambull
0: Scarface,
1: unë konë mumbling rappers, po një farë mënyre kanë kalzu edhe kanë jep diçka kur kanë repovat, po ndi të sotit po është një farë problematike që njës për këshyrin senet në ashta shumë në mënyrë bukfale dhe përshojnë që hej, qështu bo që atë ko në West e qështu bo njës dhe qështu dëna me konu në si reper. Ata mërë me e që edukimi i qëtëne repera vetri mungën shumë se ta historiko shumë pej momentit për shambull që jëndalë qëta repera në 90, 2010, 2020, ta është për shambull ka katalog te për të madhë që ti mund është mu inspiru edhe në fund dalin si me thonë 10 repera, 12 repera që jenë njëjt.
0: Po, tash është dirigjusi kryesor, është këta që janë në krye të piramidës, letë themi, të asoj që quhet industri globale e muzikës. Ata i përcaktojnë rregullat edhe bota i njek pa bo pytje. Anonën tjetër, agenda e tyne prej të nëdhetave ka qenë me fuqin e fjallës që e ka repi si element kryesor me hek prej komplet prej sistemit. Për që ata i kanë marë, i kanë nënshkru mas pari reperat e moqëm, i kanë shtime bo gangster rap, sepse ata kanë investu në burgje, kanë përfitu për se cilës dhomë që o mushën bërg, sepse i kanë influencu trit me gangster rap. E marë këto, e vroj këto, e bëja to, shkoj atje, shes këto, edhe ketë jënë bo me krim. Tash e kanë marë në dorë komplet, edhe kanë shti streamin, tash i kanë komplet në dorë që këtë bëj me muzik. Edhe ata e caktojnë një plan, i zgjedhin artistat e ri, që janë qëto mumble rap, edhe mundësisht me pas kryt bosh, që me mujt me manipulu edhe me bo qa do me ta, i shtrydhin, edhe i forsirati në për media, ta shtrit të na, mirë se nuk intereson, nuk ledzojnë, nuk qyrin pikajt vjen, të për me dit, jetu bo dishka po njëm reper, me vet pikajt vjen, ka o lint historikun se dene, që ati që bëbën profesion, tash më konë që e hullumtojnë profesionin e vetë, edhe këqyrin ku i kanë mangësit edhe ku i kanë aftësit, është komplet ndryshe. Mi mësu, shumë jënë të pak të ata që e marrin si mësim, pa unit të zvoglum, sepse ego janë bitë të gjitha, kush jetë me më kalzu mu.
1: Po dhe po, dyqysh kërë e menën, nuk ka nevoj një reper me konë si Bimia, si Getia, si Buta, si Aja, se është një farë mënyre, pjata është shumë e gjurë, adin do është tavëlin suedeze i popit, adin ti mund është me zgjedh diçka ma largë, në a kena rastin e dy viteve të fundit Anglia u konë të bumirat me repera, po nuk ka bu për shambull rap tradicionale, ka përzime elektronike, se ne ka bu me grajme, ka bu komplet një tjetër sferë të i popit, po, edhe diqysh Kosova menoj që ka shumë hapsirë për me mujtë me bu sene ma interesant, po prap mungën që ai guximi i rinis, adin kër e shese e kena rastin pezojna tenorave, në gjatë viteve që ju keni qenë tri edhe u konë që ai fillimi i karierës juve, te ke pas një farë stili që e ka reprezent që ato që ti jetu e knu, dreads, u folë shumë për bari, u folë shumë për lifestyle, u folë shumë për krejtë të gjona,
0: ka pas shumë shajt, ne.
1: Po, ka pas shumë, se u konë që ajo një farë mënyrë figura e krejtë që ti grupi, po ditë sotit nuk është që dikush mat men për figura, mat men për nëjë line, dikun që ka mujtë me thonë, ose për nëjë kongë që vish e keni dikun edhe të ka me ty në men, po jo që ka ikona, nuk është që po kryohen ikona, ditë sotit.
0: Shumë e vërtet është, tash kjo është, e thash edhe ma herët që e patëm qitë laf, se është e kanë produktin final të një personi, edhe menojnë që qashto do të mu bo për me mri ku ka mri aj. Aje ka hec rrugën kejt tjetër tje ki rrugën tone. Do të menajt so ma ofër originalitetit, autenticitetit, që qajo puna jote që e vjen për shpirti tonë me u konë diçka që met, osi line, osi mos mu konë, budalaki mu bo virale. Edhe më menoj që është që kjo që do të me punu ma shumë në imazh, ma shumë në në substancë në për tekste, adin jo me bo veç pse e ka një dikon, mu inspiruasht në regull, me kopiu s'ban heq, se ketjen atë inspirum, ta shëllon e kam në vete, në stilin e interpretimit e shkrimit kam pi përmi 20 reperave ketë ka një copë, ka një copë, ka një copë edhe jëm dalë unë qaj që jëm që është original që dhëtë edhe këta me e pas po veç ju mungon që ajo pjesa e ku marin të ardhura materiale
1: të ardhura materiale
0: po se kur e din që merë ka ven edhe me investu, a kështu kur e din që po argjit ko, e po ase edhe nuk po ka kur far lëvizje, si 20 vjeqar, 25 vjeqar është pak si dëshprim, se s'po ki hyrje, ata me qitë koncert, ashtu ne kam planin halomat gjonë që sajna, po kon vesh me orë deri te,
1: te pika
0: e para, po tjerat masena duhet mi bo edhe në qytete tjera, adin se nuk është vesh Prishtina, ta është me shkun se cilin qytet me e bo, diçka lokal me artista lokal edhe me e kriju një ven, një rutin, një cycle, një cikl, ku qita djem shkojnë edhe mrena vitit edhe nxerrin lek, edhe performojnë edhe ushtrojnë. A kjo do të mu bo, do të gjithqysh një infrastruktur,
1: mushtru,
0: saj përket shqitjes, mbrojtjes drejtave të autorit, se ligjës është, tash çam e bote tash për shembull në dynjë në radio të lëshohet kënga vjen pagesa
1: normal
0: tash a din sa humbja është e artistave që nuk kanë ngajt për
1: drejtat e tyre
0: super drejtat e tyre se radio të Kosovës ka 400 radio llogaritë sa top 10 se sa sani lëshohet e përsëritet në televizion ata vetë tu najtish dosh me u pagu piksoj punë po këto sanet janë kadaldale po besoj që ndreshën edhe këta trit kanë me pas shumë më mirë se na që e kena pas
1: në. A duhet se cili e u përmenën qytetet edhe ma herët e spjegun për shambull qysh se cili ven në Amerike ka slingën e vetë që munohet me bu. Te nam duket ka një herës që për shambull artista që vinë prej Pejës, Ferizojt, Mitrovic, Gjakov, kur janë nisim me bu hip-hop edhe njerëz me u njoft, pak e ndrojnë stilin edhe munohen me u përshtat me Prishtinën. Ata mërmejnë që kjo e penalizën edhe hupqat veçantinet të në.
0: E hup se aj originalitetin e vetë për mlën me diçka për me u përshtat. Që këto originaliteti hup direkt, sa ma original që është ma mirë. Pse jo një reper i Gjakovës me full me rë?
1: Po.
0: Ose pse për shembull jo një reper i PS me thonë Shpinda?
1: Po.
0: A dinë që ta manë që shplasin
1: ajo,
0: kur gjo nuk është, ajo është që është është akcenti i Pejës, akcenti i Ferizajit, i Gilanit, krejt me u konë autentik, po në Prishtinë vinë se Prishtina o krejt qytet edhe Prishtina shet, po klabi nuk të merë, se klabi i këshyrë super hite njerë që kanë që ju garanton që e mush venin. Një sen tjetër që a do të me bo shteti, është me pas qendra kulturore. Qendra kulturore mas një organizon kejt. Ishte ndjallin me bu albumin, e bën albumin e merja organizon promovimin. 500 veta, 500, 5 euro e bën biletën, edhe ja e shet një digital të albumit.
1: Edhe bën ma eksperiencë, bën, ja bën gjithkujna ma interesant.
0: Edhe paguhet mas një e që të vjen gjdo vjet, jo me një për t'i bën 3 albume, se thot për du mi bo 3 koncerte.
1: Po.
0: Edhe ja bën 3, se i ka materialet, po infrastruktura pa u bo, as këta s'kan fajt shkretit, se s'kan pas së lindë kërkosh i ditën, duhet mi mësu, s'ka kush ja umësan, me bo me këshyrë në Amerikë që apo bot, edhe këto janë komplet dimenzionet tjera.
1: Po, definitivisht.
0: Adin nuk shkohet udhërëfysi Amerikan me rrugë të Kosovës.
1: Normal, as pak, s'ka të bëjt, se na adin që është e po du me shku në Harlem, po që këtë dosis për më lënë. Adin është ka një ere problematike se Harlemi është shumë larkë prej neve. Adin është mirë me këqyrë Franca lullëzën që Sovjet, Gjermania lullëzën që Sovjet, Anglia lullëzën që Sovjet, dhe dy qysh Amerika i ka këthy sytë ka këta dhe po mënohet këta mi vjedhë që me mujtë me bodi qka pak ma interesant që me dojtë prej qëti trendit të trepit edhe drillit që e patën 2020-ën. Qata mërmeja që munët me bo për shambull ma interesant këtë punën e hip-hopit. Qysh është e hip-hopin ti momentalisht? Problematika ndërvitit gjithë njën kohën që ka pas muzik limonat.
0: Po,
1: tash po ka muzik limonat, po mos po ngon kërkush as muzik. Apo këtën është një problem i ri që ka lindë prej qytën e limonatave që na ingojnë asë sa o sa vjetë.
0: Prap, shtemski, Ska, qysht është koha që ashtu të kanë më konë edhe këta. Mm-hmm. Ta shte reperat e ri metët veç me e qitë, se artistin unë mënoj që e bën që ai signali që i vjen për brendësis vetë për mes kres, e qetë në letër një diçka që ka me folë. Reperi is a street poet, mm-hmm. është poet i rrugës, edhe do të me i qëndë me pasë, o storje, o content, o materia, o diçka që qështot people can relate, që mm-hmm. njerës të mujnë mm-hmm. me
1: bashkëndije. Me,
0: po, me pa vetën në qëto reshta. Mm-hmm. Ata është sa punojnë e sa bojnë për vete, a jo më varët ketë pëtyne. Qajtë sa punan, qa që kje dhe shpërblimin.
1: Mu më doko të pak që është bo problematike kjo ideja që reperat verës me bo hite. Unë nuk jam kunder hiteve asë një herë.
0: Me ty jam shto.
1: Aden, hitet që jam bo për shambull në Angli, pezojnë ashtë kjo Talking the Hardest e Geeksin për shambull. U kun hit veror me, po u kun full hip-hop, po këta nuk kun taman,
0: edhe
1: iron këgja, ulshune për ne, ulshune për party, ulshune për... E këtu të na dyqyshë reperat verës, po bojmë bashkëpunime, shumë... Adin Talava dhe Masanena nuk është që po bujnë që si hard hip-hop club bangers që shënë bu për para edhe në Kosovë, se ka pas gjithë në Kosovë hip-hop club bangers që në shu, po momentalisht s'ka asë një.
0: Nuk ka, po tash që kjo që bu Talava, unë menoj që vjen prej asoj pjesës që artistit dënë me u përshtat me masën me publikun e gjonë, mm-hmm. se publiku i gjonë nuk ka të bëj me rap, asë nuk është informu, asë nuk janë ninë, po krahon ja livrit mm-hmm. muzika popullore.
1: Po.
0: Tash popullore është 100% në ritmi i reggaetonit, qysh është sot.
1: Po.
0: Tash çajo i shten me ndje. A repera të dosh me nejt në korsin e vet, mm-hmm. me prodhu, rap, hard rap, që ashtu që shenin vetën, që bile me i da publikun e vet, që mos me mujtë mu konë për shembul, në një koncert, pezojna kush do naj reperioni edhe tip të zojna o Labi, o Sinani, o dikush, në të njëti në crowd.
1: Po.
0: Tash kur të këshësh i njëti crowd, knaqët me dytë se kanë qatë të njëtin tingull që i ngre. Mm-hmm. A me më vetë mu i lojnë kejtë qëto, tash që pëthu të hitet e verës. Ata që janë në kolm, në për top lista, në estradë, ata e qesin verës sepse e ka një qëllim, mm-hmm. e ka një cak, caku i ty në është me i kap neja gjatë verës, ndërsa artistat e ri, verës mos qetni kur gja. Verës këqyrë që apo ndodhë, koha për kur me qitë jo është 7 orë, 8 orë, 9 orë, 10 orën e len, e ki janar, shkort, mars, e len 6 mujë ditë, artistat e ri, shihën se s'ka konkurencë, artistat e mdhaj nalën, në qatë kohë nuk punojnë. Sepse e kanë shfrytzu verën, janë lodhë, shkojnë, qilitin, pushime, bojnë që kanë me bo, edhe e kapin dimnin qatë dhetor që esin sene që mi pas 28, 29, 30, 31 dhetorit të nxënta, edhe fillimin e janarit. Krejt koha është për artistat të ri që kjo kohë, kur artistat e mdhaj, pushojnë, se është e pamundën në gjdo vjetë 12 muaj me u konë konsistent.
1: Kështë ta mërë meja për artistave të ri që mundët me konë për një me reper. Jo me konë veqem si edhe një njëri që di me repovat, po me konë për një me një tikush që ko mungu edhe ko me jetës për para.
0: Nuk kam nëj emën që ta shë mëj me thonë me plot bindje, mm-hmm. po potencial shote plot pëtyne. Mm-hmm. As emnat si kësha përmen, se të një mos po nalën, se të e
1: tijune. Ani s'ka lidhe, adin që shpja bujna, përshkruje ti që ishdasht me konë qaj reper, për me konë për një me qashtu?
0: Qaj reper, mas pari ishdasht mu konë me konë për tokë.
1: Mm-hmm.
0: Me u konë që se donë mu konë reper të cilësosh si gazetar rrugë. Ti nuk bën me një vetën për mi një njeri të rëndëmët, se edhe ti e një njeri i rëndëmët veqe e ki një media ma ofër, një mikrofon ma ofër, kur gjo nuk të bën dalim se një automekanik. Do adin duhet me pas qatë qasje me njerëzi, se sa ma shumë t'i afran, qash ma shumë edhe qkepët lafi për ty, kjo është për qëndrimin qëfarit mm-hmm. duhet me pas. Duhet me ukon, mos mu kon unë i di krejt. Duhet me pas tematik në qato që e flet. Tash kur e bojnë albumin, duhet me pas tri lojet kongve. Kongët që njerëzit kanë qef mi një, kongët që njerëzit duhet me i një, edhe kongët që artisti ka qef mi bo. Jo me menu qa po menon filani fisteke, se është një menim, së një qëllon kor, dohet me u kriju, dohet me u kon lider, dohet me u kon dikush që masa e ngon, e pëlqen, e ato pa thon diçka në rep, badjava i ki 200.000 euro lukun, edhe grimin të kaci selme. Badjava i ki, ati se si reper, pak rëndësi ka.
1: Luku. Na kanë kalzu shumë repera që s'ka të bëj luku.
0: Po, tash ketë ata që dokën mas shtrejt janë trash, qëtash. Për menje temën, ketë qëta që i kanë ka 12 kere kase, se unë e mas pari e vlerësoj fjallën në muzikë. Si s'ka fjallën, së tangoj, s'ka lidhe 2 milion euro spote. A një qka dhe Michael Jacksoni ka 2 milion, po qëfar kange ka, qa ka folë. E qëke industrie muzikës, qëta dirigent që janë perëndimi, ja kanë hub vlerën fjallës, edhe për që ata nuk mundet me depërtu kërkosh. Se si s'ki të rancin fjallë, atër e kjo bot një muzikë zbavitse. Ik mo rhythm and poetry. Ska, se hip hopi ka lëviz generata, ka kriju njerëz, ka kriju entrepreneurs, pronar, bizniseve, ka kriju mendësi.
1: Normal. Vesh Master P, për shumë të kërën kujtuot që është një ndër emrat më mas shumë t'i pare në histori t'i popit edhe qysha ka njësë edhe qka ka bu. Nuk e di unë e pak menoj që është që e kena keq kuptu, e kena shumë bukfalisht, jena munu me kopju një sen edhe për para, po edhe tash, po munu me u si me zërë edhe kur pëngujna një trap muzik, nuk për marim thelbin e qasojna se... Për shembull Live Future kur del edhe kënon diçka sot do të thotë thu a kjo ashtu po përsëritet atë diçka pa ashtu ta kallzu komplet hyn historie ça ka ndodhur me të mirë e keqe ose për drogë ose për famë ose prapë historie e cila po kallzon diçka dhe po ti po vjen me një refren edhe një diçka që s'ka të bëj as me jetën tunde as me ty as me shokët e tu as me kurrë nuk lidh me çato mas tani na çaja po mduket po ndikon shumë edhe te njerëz edhe nuk po
0: se
1: po
0: e rhyming veç po rimojnë me rimu sot është shumë lehtë.
1: Po.
0: Po përmes rimave me kallxu diçka, tash nëse bash doni me ditë çajëm ka flas, kapni cilën dush prej autorëve të rilindjes, kapë këshyre çka kanë ditë me thon vakt veten, Pashkovosa, për shembull na infroshëri atë dy lekta lexoja u ve pa men me çka kanë ditë me thon njerëz në vakt veten, ata le tjetër fushat e blerta ato gjona, po në mes të rreshtave çka porosish kanë, është me t'i qu kimet për pjetë.
1: Po edhe në muzikë të na për shambull vitet e ma hershme kur kanë shujt për Eliza Hoxhën, për shambull tekstet jënë kënë shumë, shqiptarski jënë kënë, po t'njejtë në kënë edhe ka thona i diçka, ta ka prejkë t'y shpirtin, ta shmonohet një farë mënyre, ju me gju standarte, me ta bua, me sen, po nuk ta përqenë kur farë emocioni.
0: Me t'u përshtat, artisti nuk është një përshtat masës, masa i përshtatët artistit. Nuk ekziston asnjë artist në botë që e dojnë 100% e masës. Do me thonë, bo në gati, ying yang, është jeta, balance, nuk ki...
1: Së mund shme dojti ma shumë.
0: Së mund është, kështë që i ki ata që dojnë edhe ata që nuk dojnë. Kur e qetë muzikën, kur e qetë vetën tone, kur nuk blen views, të eshe statistikën tone reale, kush po të ngonë, so po të ngonë. E ta shtu e qitë muzikën tone, i bën ata fansa, që për një me ju pëlqen qaflet, edhe që ata i ki me ardhë në për koncertet, ashtë djemëve të për 8 gosht, ja u kom bo djemë, ju jeni 14, veç të ashtë, ka 100 veta, vynë mi mledhjo për qëtë koncert, edhe e keni koncertin me ma shumë se 1500 njerëz, do me thonë, cokon që e kanë, për me mri 100 njerëz i kimi mledhë, të ashtë mu për veti po m'interesan, sa jënë t'interesum, publiko, njerëz, sa është komuniteti i hip-hopit, nëse është, që janë t'interesu me ngu dikan që nuk e njohin. E din se koncertet mushën për shkakt emnit. Ata është me këqyr, kush janë ata t'interesu për muzik, jo për emën. E shohi me 8 gosht.
1: Letësi
0: të shtunën.
1: Letësi të shtunën. Bem, jena arë drejt fundit. Nuk përdu edhe të me të marë shumë ko. Për këtë ata që përna dëgjojnë ritëm e poezi. Mi u kalzu edhe një ere datën, orën, kër janë i zhës shka. Edhe miftu për këtë ata që përna dëgjojnë.
0: Po, këtë jeni të mirë se ardhën. Biletat në krasi me që keni pagu për festivalin e kalum. Kjo është trosha. Po, edhe kjo është në qasi rrugë me u bo që ashtu festival 3D e tjera. E tjera është koncerti mot në amfiteatrin e Gërmis me 8 gusht që i bja në shtune, dyrt qelën në orën 8, Si DJ kena DJ West DJ D Master. Si host jena unë Ergeni Tasty. Edhe i keni 14 repera tjerë tri që kanë me pas për mi 3 orë performance. Në 8 o mirë me ardhë, se diko 9-9 e gjys janë njëse 3 orë.
1: Let's see. Qa bëndu dhe,
0: po,
1: a jena gati?
0: Po, gati jena.
1: Ben, faleminderit shumë, knacimet pas me mujtë me bisedu, për shpesoj që kena me bisedu halua dhe ma gjatë për sanat e tjera që ndodhen.
0: Qështë.
1: Let's go. Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM, vjen Toni nga Austin Otto.

Ladies and gentlemen, jemi në përfundim të emisionit për ditën e sot me kënaqësi për gjithë juve. Jeni live me Urban FM në 103.5, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban FM, aty ku na dëgjoni 24/7, krejt çka duhet me bosh me u connect me internetin, and we are në muhabet fantastik, cilën e patëm me bimbimën për me fol për ritëm e poezie, cila po mbahet me datën 8 këtë shtun nga ora 20 në amfiteatrin e Gërmis, ku mundri me dëgjuar pera të matrit për zgjedhën, e që kjo është vetëm edicioni i parë për këtë dashamirë të hip-hopit, shkani këshën në qako Brëm Kosova, apo ju pëlqen ajo, ja vlen me po. Ne falenderojm special shkon për gjithë partnerët e emisionit ton, duke filluar prej mobilierisë Palma, ata që bëjnë rifreskimin e ambientit se ku ju jetoni. O, për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, për krejt juve dashamirët e Volkswagen, aty i gjeni. Për gjithë fazat e teknologjisë, për ata që dojnë me blejt teknologjinë e fundit me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, shkoni në Macintox. E, për gjithë juve që dëshironi me u fresku, bashkë që është mas miri me shijen italiane. Mojito soda, orange soda, lemon soda. And ladies and gentlemen, jemi duke dëgju dhe check-up me I Wasn't Finished, e unë përdu mi u thonë knaqëni, knaqëni, knaqëni, e miro dëgjofshin prap nesër për orës 15 dhe në orës 17 në Urban FM në Afternoon Delight bashkë me u freskon Fresh Friday, kanë këtë matreja që në lasu në 24 rushin e fundit, por edhe qatë kësojave, mos mungani nesër me istemi, I Wasn't Finished, ciao, ciao!

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
0: Humor. Art, kultur.
1: Muzikë. Kena më knaqë.
2: Afternoon Delight.
3: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Prej të hanës deri të premten.
2: Bashkë me traskën.
3: Edhe zhurëm.
1: Çdo ditë të punës.
3: 15-17.
2: Live në Bar FM.
1: Mos e ndroni frekuencën.
4: We are about to go down.
2: Afternoon Delight.
5: Una frizina. Dua frizina. Djefas.
6: I can in your spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sort veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në apple dit edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cep të jetës.
9: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alivën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
10: Shkoda.
9: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
11: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
12: Oh, yeah.
11: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na e kena më të mirë.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
3: We're just chilling or by my family.
4: Hey.

0: po e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pako tja spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shqitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
3: Dita ty që i ka kolla shpit nëzitet. Së në motë mangë se i nëzitive. Po mëse leve të arpi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në i sanë të sheshme. Që përshamu në i produkt të ju. Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, taste it good.
4: Urban FM, 103.5.

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet.

0: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe i dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e linë, ka dhe dhe.
1: Je në mes të një takimi që së mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Hey, kuje çoban.
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
5: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në LBO Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në LBO Banka, për gjithçka që vijon.
0: Urban FM.

0: parkova kjerrin me strugo se shova katër zhmigovca.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, tjesht, hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtino.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: A ve morim edhe ka një bre?
4: Jo, bal personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, heqë së të më bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
4: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
4: Hajt po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i qepoj mishin me një.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Ajne peanut butter are shumë me shefna. To you tasty food.
2: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Tri zanët kryesora njëtë për muknosh.
6: Hajde.
5: Rakia, Tomli, edhe Maca.
6: E pse Maca?
5: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
7: Urban FM, 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: We're just chilling out by my family.
1: Efelim iri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Ej, ku je që u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Da,
1: mi-a zonit pac, avec noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami îl fac că je, cum ți-mi doa, ei.
0: Mă tipski, ca zuce e pe ea în francez.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: I can in ea sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

Ljubljani dit me kerë edhe parku ka kjerën me strugës e shova 4 mingovcat.

Popo muzika

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urban FM, 100.3.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

nobody left almost to remind them that there once was a